wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlangen na jou

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Net na 6 op die sondagoggend, jy is ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie. Goeiemôre van my Johan Lermbay, welkom. Kuier lekker saam, ek is tot 9:00 in die geselskap en geniet ook vanoggend ons geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Third Day met Randy Hugh en Gerrit Stein saamstaan. Ek herinner daaraan dat ons sondagoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, wanneer alles dood lyk, sien God lewe. En ons skriflesing kom uit Esegiël 37 vers 1 tot 10.
1: Jesus 90.1 SFM. In you the

Dit was The Newsboys met Cliff with Abandon, voor dit met Redman, The More We See. Ons as kinders van die Here moet weet dat ons aan hom behoort. En dit sê vir ons 'n paar goed. Jy is belangrik. Jy is sterker as wat jy dink. Jy is tot meer in staat as wat jy glo. Jy veg dalk oorloë waaroor jy nie praat nie. Jy probeer jou man staan vir jou mense. Jy probeer vandag raak sien en waardeer. Jy verdien al die mooi wat jy toekom. Jy raak moeg, maar gee nie op nie. Jy is 'n aanwinst vir almal wat jou ken, want jy is uitgekies en jy behoort aan die lewende Here.

0: Sy naam is Lincoln Brewster, hy het vir ons gesing Superstar, voor dit Rudy Miller, Laat Skyn en Hans Winkler, The Roar. Dit sluit aan by ons oggendoordenking vanoggend wat ek nou wil sê. Dit gebeur soms dat die lewe ons probeer ontmoedig, of mense ons selfs probeer ontmoedig. Maar ek en jy het die keuse, ons kan kies om altyd hoopvol en positief te bly. En dan baie belangrik, God kan nuwe geleenthede skep, waar jy tans net hindernisse sien. Gee dit nie ook vir jou hoop vanoggend nie. Kies hoop, kies positiviteit, kies om te lewe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bul?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie's hulle?
3: Ou Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.

0: Johanita Du Plessis met ons koning kom. Jy is ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere te kondisioneer, fiks te maak en sterk te maak vir moontlike stamp en stote in die lewe. Kuier lekker saam en geniet ook vanoggend SFM se geestelike musiek. Vervolgens Big Daddy Weave met If You Died Tonight.
1: 104.1 SFM.

0: Leon Ferreira met die Benner in jou, en kyk, ons dit nie baie keer mis nie. Ons wat in Jesus Christus behoort, is wenners, want die wenner van alle wenners lewe binne in my, en sy naam is Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Maak nie saak hoe jy voel, wat jy van jouself dink, wat ander mense van jou sê nie, waaroor jy beskik nie, jy is 'n wenner, want God sê so. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, wanneer alles dood lyk, sien God lewe. En ons skriflesing kom uit Jesegiel 37 vers 1 tot 10.
1: Dag 1.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie. 104.1 SFM.

0: Die klanke van Passion met Joyous Light, Dudley Mans, Let's Talk About Jesus en Chris Tomlin met Strangholds. Onthuil is nie altyd so 'n slegte ding nie. Ek weet nie van jou nie, maar as 'n man is ek geleer, 'n seun huil nooit nie. En dis verkeerd, want trane is eintlik 'n uitlaatklep. En soms huil ons nie omdat ons opgegee het nie, maar soms huil ons omdat ons juis nog hoop het. Ons huil soms uit blydskap. Elke traan dra gebed. Elke traan het 'n verlange of herinnering. Elke traan sê, jy glo steeds dat beter dae sal kom.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas.
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM.
3: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said,

Dit was Brendan Walmsley met He's Got the Whole World, voordat Aline Swerig met Kies Afheven. Elke gebeurtenis in die lewe, daar is altyd 'n les. En daardie les verander ons. En verandering kan seer wees, verandering kan moeilik wees. Maar weet jy wat, en ek kyk ook in my eie lewe, met tyd ontdek 'n mens, dat enige verandering wat so moeilik was, 'n mens net sterker maak.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

Ek is oorgewig aan sonde. En die lig gevind vanaand.

Welkom by ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend: wanneer alles dood lyk, sien God lewe. En ons skriflesing kom uit Esegiel 37 vers 1 tot 10, die opskrif: visioen van doodsbeendere. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk. Daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê en hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my: mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord: my Heer, Here, net U weet dit. Toe sê hy vir my: profeteer oor hierdie beendere, sê vir hulle: verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Here, die Here, vir hierdie beendere: kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het profeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beender het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en so waar, aan hulle is daar seenings en vleis kom te voorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my: profeteer vir hierdie wind. Profeteer, mensekind, en sê vir die wind: so sê my Here, die Here, wind kom uit die vier uit vier windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan en hulle het lewend geword en op hulle eie voete gaan staan. 'N buitengewoon groot leer. Liewe luisteraar, daar is tye in 'n mens se lewe wanneer jy voel alles het droog geword. Niks werk uit nie. En jy dalk geen hoop dat dinge kan verander nie. Jy gaan aan met die lewe, jy glimlag, jy werk, jy praat met mense, maar diep binne in jou voel jy: Here, ek weet nie meer nie. En dit is waar ons Esegiel 37 ontmoet. God neem Esegiel na 'n vallei, nie na 'n mooi tuin nie, nie na 'n plek vol lewe nie, maar 'n vallei vol droë

0: Die Bybel sê hulle was baie droog. Met ander woorde, volgens menslike oordeel, was daar geen hoop meer nie. Toe vraag God vir Esegiel, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En Esegiel antwoord, Here my God, U weet. Wat 'n antwoord. Hy sê nie, dis onmoontlik nie. Maar hy sê ook nie, ek weet presies hoe jy dit gaan doen nie. Hy probeer om nie slim hou nie. Hy sê eenvoudig, Here, U weet, en dit is geloof. Daarom moet ons dit besef vanoggend dat wat ons sien, is nie altyd wat God sien nie. Esegiel sien droë bene, die dood, verlies, hartseer, hopeloosheid, maar God sien lewe, herstel, hoop, 'n toekoms. En dit is vandag nog ook waar. Jy kyk dalk na jou huwelik en sien net probleme. God kan herstel. Jy kyk na jou finansies en sien geen uitkoms nie. God kan dit deursien. Jy kyk na jou kind en jy wonder wanneer dinge gaan verander. God is reeds besig. Jy kyk na jou geloof en dink, ek is geestelik droog. God sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Moenie vergeet nie, wat jy sien, is nie noodwendig die finale prentjie nie. Ek en jy sien die einde. God kan die begin van 'n nuwe hoofstuk sien. Tweedens, miskien is jy op die oomblik in 'n droë seisoen. Miskien is jou droë bene 'n verhouding wat gebreek het. Miskien is dit 'n huwelik wat nie meer soos vroeër voel nie. Miskien is dit 'n kind oor wie jy al jare bid. Miskien is dit finansiële druk. Miskien is dit 'n droom wat jy begrawe het. Of miskien is dit net jou eie hart. Jy bid, maar die Here is stil. Jy vra, Here, waar is U? Dawid het ook gevra, hoe lank nog, Here? Dink aan verlede Sondag se boodskap uit Psalm 13. Maar die wonderlike ding van Psalm 13 is, dat Dawid nie daar geëindig het nie. Hy begin met, hoe lank? Maar hy eindig met, ek vertrou. Dit is geloof. Nie omdat alles verander het nie, maar omdat hy verander het, van kyk na sy omstandighede, na vertrou in God. Derdens sê God, profeteer. God sê vir Esegiel, profeteer oor hierdie bene. Esegiel begin praat, en dan gebeur iets. Die Bybel sê, daar was 'n gerammel, die bene het begin beweeg. Bene kom by bene, daar kom seenings, vleis en vel. Maar daar is nog geen asem nie. En dit is belangrik. Want soms begin God iets doen voordat ons die volle werk, volle wonderwerk kan sien. Ons wil mos sê, God moet alles onmiddellik verander. Maar soms sê God, ek begin vandag. Moenie God se begin verwar met sy einde nie. As daar vandag net 'n klein verbetering is, dank God daarvoor. As jy weer begin bid, dank God. As daar weer 'n bietjie hoop is, hou daaraan vas. As jy net een tree kan gee, gee daardie een tree. Want God is nog besig. Weet jy, liewe luisteraar, die grootste wonder van alles is die lewe wat God gee. Die verhaal eindig nie by bene wat by mekaar kom nie. God sê, ek sal my gees in julle gee, en julle sal lewe. Die grootste wonder is nie dat die bene beweeg nie. Die grootste wonder is dat God lewe bring, waar daar geen lewe meer was nie. Ek wil weer sê, God kan lewe bring, waar daar geen lewe meer was nie. En dit is wat God vandag nog doen. Hy bring hoop waar daar wanhoop is. Hy bring vrede waar daar vrees is. Hy bring herstel waar daar gebrokenheid is. Hy bring mense weer by mekaar. Hy bring mense weer op hulle voete. Hy bring nuwe lewe en hoop waar daar 'n swaar gemoed is. En miskien wonder jy vanoggend, en wat van ons land Suid-Afrika? Wat van ons land wonder jy dalk? Dit is so dat ons leef in 'n land met baie uitdagings. Daar is armoede, werkloosheid, misdaad, geweld, verdeeldheid, politieke onrus, en baie mense wat onseker is oor die toekoms. Soms kyk ons na Suid-Afrika en wonder, is daar nog hoop? Jesegiel 37 herinner ons, God is nie beperk tot die omstandighede wat ons sien nie. Ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou hoop. Ons moet aanhou goed doen. Ons moet aanhou saam staan en saamwerk. Ons moenie net praat oor dit wat verkeerd is nie. Maar ons moet ook raak sien wat goed is en ons moet glo en praat dat God steeds kan herstel en besig is om te herstel. Een ding wat ek en jy nooit mag doen nie, is om van ons droë seisoen ons identiteit te maak. Almal van ons kry by tye swaar. Dis deel van die lewe. En dan gebeur dit dat wanneer mense lank swaar kry, hulle soms begin sê, dit is maar wie ek is. Ek is 'n mislukking. Ek sal nooit verander nie. Daar is niks meer vir my oor nie. Maar hoor baie mooi vanoggend. Jou huidige omstandighede is nie jou identiteit nie. Jy is nie jou mislukkings nie. Jy is nie jou verlede nie. Jy is nie jou teleurstellings nie. As jy aan Jesus Christus behoort, behoort jy aan God. En God is besig met jou. Die verhaal eindig met 'n leer wat staan. God wil jou nie net laat oorleef nie. Hy wil jou weer laat staan. Staan met geloof. Staan met moed. Staan met hoop. Staan en sê, ek weet nie wat môre bring nie, maar ek weet wie môre in beheer is en dat hy my in sy hande hou. Daar is 4 dinge wat ons elke dag moet doen. Praat lewe. Moenie net oor jou probleem praat nie. Praat oor God se vermoë. Here, ek sien nie die uitkoms nie, maar ek vertrou U. Tweedens, bid weer. As jy opgehou bid het omdat jy teleurgesteld is, bid weer. Neem die volgende tree. Jy hoef nie die hele pad te sien nie. Vra net, Here, wat is my volgende tree? Vierdens, wees iemand anders se hoop. Daar is iemand naby jou wat moed verloor het. Bel daardie persoon, bid saam, sê vir hom of haar, moenie opgee nie. God is nog besig. Dink aan 'n boom vanoggend wat in die winter kaal en dood lyk. Geen blare nie, geen vrugte nie, geen kaal takke nie. Jy kan maklik voel die boom is dood, kap dit uit. Maar dan kom die lente en op 'n dag verskyn daar 'n klein groen knoppie, net een. Maar daar 'n klein groen knoppie vertel jou iets. Die boom lewe nog. Miskien voel jou lewe soos daardie droë boom vanoggend. Jy sien nie veel nie. Jy voel droog. Jy voel moeg. Jy voel asof daar niks meer gaan gebeur nie. Maar miskien is daar nog 'n ou klein knoppie van hoop. Beskerm dit. Voed dit met God se woord. Water dit met gebed. Hou vas aan Christus. Want soms begin God se grootste wonderwerke baie klein. Ek weet nie wat 'n droë bene jy vandag het nie. Miskien is dit jou huwelik, miskien 'n kind, miskien finansies, miskien jou geloof, miskien 'n droom wat jy begrawe het, maar vandag vra die Here vir my en jou, kan hierdie bene weer lewe? Jy hoef nie te weet hoe nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Sê net, Here, U weet. En nou aanglo, want waar jy droë bene sien, sien God nog lewe. Waar jy einde sien, kan God 'n nuwe begin skryf. Waar jy sê dis verby, kan God sê, ek is nog nie klaar nie. Moenie opgee nie. Moenie jou droë seisoen met jou bestemming verwar nie. Want daar is nog lewe in die droë plek. Amen. Vader, ons bring vandag ons droë bene na U toe. Ons bring ons bekommernisse, ons teleurstellings, ons gebroke verhoudings en ons verlore hoop. Waar ons net dood sien, help ons om U te vertrou. Waar ons moeg is, gee U nuwe krag. Waar ons wil opgee, sê vir ons, staan op. Blaas deur die Gees nuwe lewe in ons harte. Bring weer hoop in ons huise. Bring vrede in ons families. Bring herstel waar daar gebrokenheid is. En wanneer ons môre weer na ons droë plek kyk, herinner ons, U is nog besig. Vader, ons vertrou U. Ons hou vas aan U, deur Jesus Christus, ons Here. Mag die Here jou seën en jou bewaar. Mag hy lewe bring waar jy net dood sien. Mag hy hoop bring waar jy moed verloor het. Mag hy jou weer oprig wanneer jy geval het. En wanneer jy nie die pad vorentoe kan sien nie, mag jy onthou, die Here is nog nie klaar met my nie. Gaan met geloof, gaan met hoop, gaan met moed, want die God wat droë bene laat lewe, is ook vandag jou God. Amen.
1: 90.1 SFM

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM

Welkom terug na ons Sondagoggend oordenkings. Sopas geluister na Hans Winkler en Lafkie met We Will See Jesus, voordat Unita Du Plessis met Elke Tree. Moet nooit dink dat alles verby is nie. Moet nooit dink dat daar geen hoop is nie. Die Here is nie klaar nie. Die Here hoor ons gebede, die Here hoor ons versigtinge. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou glo nie. Moenie ophou hoop nie. En lewe met moed. Want God kan dit wat dood is, weer laat lewe. 104.1 SFM.

0: Dit was die klanke van Disposition met Fading in the Dark, voordat Jordan Phillies met Jesus is Coming Back. Ek en jy hoef nie die hele pad te ken nie. Ons hoef nie te weet wat voor ons lê nie, die onbekende nie. Ons moet net weet, en ons moet net ken, die een wat ons lei op hierdie onbekende pad.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Dit was Rising Suns met How It Feels, die klanke van Joshua Queen met Dusty Bibles en Retrox Worship met Full Displays. Dink bietjie hier oor vanoggend. Dieselfde warm water wat die aardappel sag maak, verhard 'n eier. Dit is waarvan jy gemaak is wat saak maak, nie jou omstandighede nie. God het jou 'n oorwinnaar gemaak.
1: 90.1 SFM.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Andy en Theo.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Dit was Ray Dillon met Put Your Hands in the Hand, met Gas Band, met We Are Hungry en Life Church Worship, Where the Spirit of the Lord is. Dit bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is regtig dat jou geloof en geestelike spiere baie sterker is en dat jy gereed is vir enige moontlike stamp en stoot wat vir jou mag voorlê in hierdie week. My gebed bly altyd dat die beeldsnoere vir jou op lieflike plekke mag val. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.

0: minuut na 9, sonoggend. Goeiemôre en baie welkom. Dis tyd vir ons oggend saamkeer saam met my en Enrico Harris. Het jy 'n goeie nagrus gehad? As jy op en wakker aan die gang, ek is saam met jou tot voor 12.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Mark Evans, dis muziek van Bobby van Jaarsveld, bring ons nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur 13 graden Celsius, son het opgekom so 1 minuut na 7, 6 minuut na 6 is die sonsondergang vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 24 minuut na 1. Eerste laagwater was gewees 2 minuut voor 7 vanochtend en die volgende laagwater is dan 27 minuut na 7 vanavond. Vandag is 'n gemiddelde dag vir Hengel en Nuwe Maan maak die verskyning die 11de September. Eerste kwartmaan verskyn die 18de September.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Karen Lee, beter jelfde. Bring ons nou by ons internationale dag wat ons vier vandag, so op 23 Augustus 2026. Dis National Ride the Wind Day, International Hashtag Day. En wat kan dan beter wees as 'n gebeurtenis, 'n dag of ervaring wat dan 'n goeie hitsmerk daarmee saam het? Dan is het ook Cheap Flight Day, National Spawns Cake Day en Black Ribbon Day. Vanaf 15 tot 23 Augustus is National Science Week, 22 Augustus tot 5 September Legacy Week, en dan is Augustus maand staan ook bekend as National Dog Month, Motorsports Awareness Month, National Water Quality Month, National Hair Loss Awareness Month en ook National Eye Exam Month. En ek sal ook so later in die week in wat ek ook moet gaan toets, so dan vier ek ook die maand so. Hier is Adam Dalster, die spore wat ons los. 104.1 SFM.

gaande oor hierdie treffer gaan bos, dis Dewald Dipenaar. Een motoriste wat dan al voertuig lisensies aanlyn wil hernie, het dan deesdae minder opsies as voorheen, en een van die gewildste opsies het dan ook duurder geword. FNB het dan na 2 jaar sy promosieprys van R69 vir 'n aanlyn lisensieskyf hernuwing beëindig, en die diens kos dan nou weer R99. Dis dan 'n verhoging van so wat 43%. Maar volgens FNB het die prysverhoging nie 'n groot invloed op aanvraag gehad nie. Die bank het sê sy kliënte het dan verlede jaar so wat 224.000 lisensieskywe deur die bank of deur die diens hernie, met meer as 10 miljoen se e-bucks wat dan gebruik is om daarvoor te betaal. En die FNB diens bied ook dan funksies soos die boetebetalings, voertuigwaardasie en ook herinnerings wanneer die lisensie hernie moet word. Musiek volgende van Lea.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Desmond Wells met Dansvloer Liefde. Dit is hoe ons jou welkom by die tweede uur van ons sondagoggend saamkeer met my en Rico Aries. So pas ingeskakel het, goeiemôre en baie welkom.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Hartsland deur Andreet. Suid-Afrika se nuwe voorgestelde elektrisiteitsprysbeleid kry reeds kritiek van energiekennis wat dan waarsku dat dit nie noodwendig tot goedkoper krag vir almal sal lei nie. Elektrisiteitsminister Kogiso Ramgopa het die week 'n konsepbeleid aangekondig wat onder meer 'n 10-jaar prysvooruitskatting en nuwe tariefstrukture insluit. Een van die groot voorstelle is om gratis basis elektrisiteit van die huidige 50 kilowattuur na tussen 200 en 300 kilowattuur per huishouding te verhoog. Energiekenner Chris Jelend vra dan waar die geld daarvan vandaan gaan kom. Nou die minister sê dat die bestaande 21 miljard rand wat dan vir die gratis basis elektrisiteit begroot word, behoort voldoende te wees en dat die tesorie dan nie om meer geld gevra sal word nie.
1: Jou streekstasie,

0: JJ, dans onbeskof. Brandstofpryse is dan weer 'n groot bron van inflasiedruk in Suid-Afrika, motoriste wat dan volgende maand nog 'n knou kan verwag. Inflasie het dan in Julie tot 4.3% gedaal, grootliks omdat petrol diesel dan goedkoper geword het. Petrol kos dan so wat R4.20 meer per liter, diesel R5.40 meer as in Julie verlede jaar. Die vooruitsigte vir September lyk nie goed nie. Jongste syfers van die Sentrale Energiefonds wys dat petrolpryse met tot so wat 85 sent per liter kan styg, terwyl diesel moontlik met byna R3 kan toeneem. Plaas ook dan verdere druk op die Reservebank wat reeds van 'n rentekoersverlagingssiklus na koers van moontlike verhogings beweeg. Maar daar is nog 'n week oor van die maand. Ons sal maar dobbel so nader na die einde van die maand om presies te hoor wat die finale syfers gaan wees. Hier is Adam Vergifnis.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Daar is niks wat sny.

Sien Marula Media aanlyn berig dat leeu's in die Galagadi oorgrenspark word dan van jaar nader by bestudeer, nie net om vast te stel hoeveel daar is nie, maar ook waar hulle voorkom en hoe hulle dan deur die park beweeg. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Park het in samenwerking met die Trust vir Bedreigde Natuurlewe het hulle 'n nuwe leeubevolkingsopname in die park van Stapel gestuur en die opname sal dan in Oktober of sal tot en met Oktober voortduur. En die opname is dan gemik om ons begrip van die park se leeubevolking te verbeter. En navorsingsspanne sal dan in die verskillende dele van die park werk, verskillende dele van die park ondersoek en vanuit voertuie asook met behulp van kamera lokvalle inligting oor die leeu's dan in te samel en navorsers sal ook soms na by leeu stilhou om foto's van hulle snorharkole te neem en hulle sê elke leeu het 'n unieke patroon van die snorharkolle wat navorsers in staat stel om individuele diere te identifiseer en 'n meer akkurate beeld van die bevolking saam te stel. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.

0: Dis muziek van Room met Wat Wag Jy? Appel het jy ook daar geluister, dis in sondagoggend saamkeer met my en Rico Aries. So pas in geskakel het, baie welkom. Ons het nog so 'n uur van heerlike saamkeer en ook waar ons fokus op plaaslike goedwil stories wêreldwyd en ook in die streek.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: 24/7 SFM.
1: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

0: Quentin Prinsloo met my hart. 'N mylpaal verjaarsdag is verlede week in Koeriesweg daar in Duisendsdorp gevier toe tant Nelly Brabie 102 kersies op haar koek kon uitblaas en sy is 'n merkwaardige geliefde vrou 1924 op 'n plaas in Nelsevier gebore en sy het nooit die geleentheid gehad om skool te gaan nie, maar sy het haar jong jare het sy gewy aan werk by die Snyman familie. In 1979 het sy dan saam met haar man Jan na Duisendsdorp verhuis en die egpaar is met 4 kinders, 4 seuns, 4 dogters geseën. 2011, 89-jarige ouderdom is Jan oorlede. Hoewel haar gehoor met die jare verswak het, bly haar geheue skerp en sy word in haar lewenslustige huishouding met liefde en sorg omring. Wanneer sy gevra word na die geheim van haar lang lewe, antwoord sy eenvoudig: harde werk. Ek dink ons kan leer daar by Tannie Nelly. Nee, volledige storie kan jy kry op die Oudtshoornkrant aanlyn. Hier is Mark Anthony.
1: SFM, betowerende klanke.

Jalvis Blue, vanochtend vir jou, Goud in die Vier, is daardie een getitel. Welkom, so pas by ons ingeskakel het. Die Oudtshoorn Vee Diefstal Eenheid het tydens Agri Weskaapse Jaardiné vroeger van dese maand erkenning ontvang vir sy uitstaande bydrae tot die bekamping van vee diefstal en ook die bevordering van landelike veiligheid in die Weskaap. Volgens Doen de Wet Agri Weskaapse woordvoerder is die Jaardiné Agri Weskaapse Jaarkongres aangebied waar uitstaande polisiebeamptes en eenhede vir hul werk in die landelike gemeenskappe vereer is en Oudtshoornse adjudant-offisier Niek, waarnemende bevelvoerder van Oudtshoornse vee diefstal eenheid is as die beste vee diefstal lid in die Weskaap aangewys en Niek het in 1991 het hy by die polisie aangesluit reeds meer as 35 jaar diens. Sedert 2012 is hy verbonde aan die Oudtshoorn vee diefstal eenheid nadat hy voorheen by die Bethel Speerders en Sekunda rooftaakspan ook dan diens gedoen het. Baie geluk, manne, gaan voort met die goeie werk. En ten spyte daarvan dat die eenheid uit slegs 6 ondersoekbeamptes bestaan, het dit volgens die Agri Weskaap 'n skuldingbevindingssyfer van 100% behaal en dit oortref van die eenheidsteiken van 97.09%. Kyk, dit wil gedoen wees.

0: Lovebird, this boy's life. Ek sien ook dat 'n inwoner van Mossel Bay, oom Baba, hy het verlede week sy 90ste verjaarsdag gevier. Hy is in 1936 in Kliplaat in die Ooskaap gebore en 1968 na Mossel Bay verhuis. En George was ook 'n ywerige rugbyspeler wat dan vir die Mossel Bay Merlin gespeel het. Hy was ook deel van die voormalige Spring Roses rugbyklub in Mossel Bay. En sy eerste vrou Joyce is in 1990 oorlede en hy toe intussen die jaar 2000 het hy weer getrou en as hy as gevolg van sy liefde vir tuin maak het George ook tuinwerk vir die Mossel Bay munisipaliteit gedoen, weer eens 'n merkwaardige ouderdom daar. Volledige storie kan jy kry op die Mossel Bay Advertiser aanlyn. 14 dae, hier is Johan C. Venter.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Ons

0: 4 dae was die krag verlede week af daar in die groter oudsdinge was glad nie lekker gewees nie. Roan Jos, ligte af is daar die enige titel. 23 Augustus 2026, legendariese NBA basketbalspeler sou vandag 48 jaar geword het, Kobe Bryant. Ribbe Phoenix, bekende Amerikaanse akteur, bekend vir Stand By Me. Rick Springfield, Australiese Amerikaanse sanger, akteur, verjaar ook. Sally Long, bekend as Diane in Cheers 77. Barbara Eden, bekend vir I Dream of Jenny 95, dan ook Andrew, akteur en Broadway ster. Sodra aan die bekendes aan wie jy vandag verjaar, geniet die bederf en lekker verjaar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 104.1 SFM.

So kom 'n lieflike sonoggend kerk tot die einde. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Jou goue ouers net na 12. Groetnis van my en Rico Aries.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: DSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. BSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te bou kan soms 'n stryd wees. Maar by die Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Blackbird en You Do You. Nou hopelik is jy besig om jouself te doen so op 'n lekker sonoggemiddag. My naam is Corrie. Goeiemôre, welkom. Hi. Ek kuier saam met julle tot en met 6:00 toe en ek's maar net hier om julle geselskap te hou so deur die loop van die sonogg tot en met 6:00 toe. Ons gaan nou luister na Willem Botha met Breek op in Stereo.

Blackbird en You Do You. Nou hopelik is jy besig om jouself te doen so op 'n lekker sonoggemiddag. My naam is Corrie. Goeiemiddag, welkom. Hi. Ek kuier saam met julle tot en met 6:00 toe en ek is maar net hier om julle geselskap te hou so deur die loop van die sonogg tot en met 6:00 toe. Ons gaan nou luister na Willem Botha met Breek op in Stereo.

0: on fire. Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons

Trek my nader. Hier is Bryan Adams met seker een van sy grootste liedjies ooit. Anthem, as jy het so kan stel. En dis Summer of 69.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Dit was die wat Westerval met As Jy Inval. Volgende Gert Couvert met Want Dit Reën. Klink soos vir daai antwoorde wat jou ouers gegee het, hulle het self nie regtig vir jou die antwoord kon gee soos want ek sê so. Hoekom? Want ek sê so. Dit klink soos een van daai. Want dit reën. So jy mag nie Romeins kry nie. Ja.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: SFM. Ons

Talana Vieren met Alleen Wakker Word. Ons gaan nou luister na Paul McCartney en Michael Jackson met Say Say Say en dis natuurlik Kygo se weergawe van die liedjies. Nog steeds die oorspronklike kunstenaar, sy het net 'n moderne spin op dit gesit. SFM

0: En het nou tyd geword vir my om tata te sê. So tata tot dinsdag toe, van my af. Soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die week wat voorlê. Mag dit 'n goeie een wees, mag dit 'n geseënde een wees, mag dit 'n lekkie een wees. En 'n voorspoedige een. Voorspoedige week. Laaste week van Augustus. Dan 1 September is lentedag, is net om die draai. Net bietjie meer as 'n week. Ja. Tyd vlieg. Van my Corrie af. Lekker middag verder.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

لكن بيكي قهر رنتاية فانوت از عمال دار

Miller Brand saam met Michael van der Walt. Die liedjie se naam is Plattelanders. Goeiemiddag. Hier vat ek jou in die aand en op SFM. Ons kuier saam tot net voor 9. Sondag aand rustig. Ons luister na goeie musiek. So nou dan het ek 'n paar interessante stories. Deur die 3 ure wat ek met jou gaan deel. Maar volgende is dit net 1 oomblik.

volgende is van Mark Twain, die skrywer. Hy het gesê, if you tell the truth, you don't have to remember anything. En Jean Anou het gesê, love is above all the gift of oneself. Het jy om te dink hier vir die volgende uur, volgende is dat ek Skype 20 oor praat ons landbousake.

0: dit sal bly.
1: Ons kyk na 'n paar aanhalinge. William James het gesê, act as if you do make a difference. It does. Daar sê, ek hou van daai ene. Al voel dit nie vir jou so nie, al dink jy dit doen nie, maak, act, doen, asof dit 'n verskil maak, waarmee jy besig is, en glo my, dan sal dit.

Suid-Afrika se landbousektor toon steeds veerkragtigheid wat werkskepping betref met sowat 944.000 mense wat in die tweede kwartaal van 2026 in die boerderysektor werksaam was. 4% meer as dieselfde tyd verlede jaar en 9 sent bo pre-COVID-19 vlakke. En jy kan verder daarna luister na Wandile Siklobo en wat hy alles daaroor sê. Jy kan doen op landbou.com waar hy dan praat. Ek kyk ook na die risiko's van 2027 en sluitende stygende insetkoste en die moontlikheid van lae reënval weens El Niño, maar beklemtoon ook dat die vooruitsig vir landbou in diensneming steeds sterk bly. En jy kan dit doen daar by landbou.com, kan jy daar gaan luister, die man weet waarvan hy praat. Ek dink hy is op die oomblik die president se spesiale gesant oor landbou. Volgende is dit dan Morsig van Ivan Roo.

Ek van die weer vanmôre, maar belangrik om te weet wat jy so in die begin van die week moet regkry daar in jou klerekas. George, Wilderness, begin op 11 op na 16. Dis aan die koelkant, wat seker nog lekker is. Ek meen, ons moet nog so 'n bietjie koud kry. Dit kan jy nou al. Die sweet van die hitte, somerhitte nie. 11 die minimum, 17 die maximum, dit is in Mossel Bay. En dan in Oudtshoorn en Rus, 8 die minimum, 25 die maximum. Kyk daar in Riversdale en Stilbaai, dit is 8 die minimum, 21 die maximum vir môre sonskyn weer. Ons loer na Ladysmith en dit is 7 die minimum, 26 die maximum sonskyn weer. En laastens Plettenberg Bay en Nuisnar, dit is 9 die minimum, 18 die maximum.

Op die internationale nuus, daar is spanning tussen Japan en Rusland. Dit gaan oor 'n paar eilande. Twisse tussen Rusland en Japan opgevlam na verlede week se historiese besoek deur president Vladimir Putin aan Iturofu, die grootste van 'n eilandgroep tussen die Russiese Kamchatka skiereiland en Japan se noordelike hoofeiland Hokkaido. Die vier eilande staan in Japan bekend as die noordelike gebiede of vier noordelike eilande. In Rusland is dit deel van die Kuraleilande. Die territoriale geskil dateer van die 19de eeuw af en die voormalige Sowjetunie het die eilande aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog ingeneem. Nou as reaksie op die diplomatieke spanning het die Russiese vloot donderdag aangekondig dat grond tot skip missiele vanaf Iturofu afgevuur is in militêre oefeninge wat 'n aanval op vyandelike vaartuie simuleer. Ja, nee, kyk. Lyk my Rusland sommer is om almal aan te vat. Maak nie saak wat se kant nie. Lands groot. Weet nie hoeveel soldate hulle oor dit en wapens hulle oor dit om so oral rond te stuur nie, maar daar is dit nou, né? Dit kom nou al van die 1900s af. En ek wonder regtig wat gaan aan op die eilande. Ek dink nie te veel nie. Maar dis nou maar hoe dit is, né? Volgende is dit spoegwolf met verandering.

Kijk, in Suid-Afrika, ons sukkel maar om goed gedoen te kry, jy weet, gewoonlik, as mens kyk na mense, staatsdienswerk of semi-staat organisaties of sovoorts, dan, weet jy, kyk en jy ding, jy gaan het lang vat om het ding klaar te maak, as hulle ooit met hom behoorlik begin. Nou, die polisie in Terberg gaat vrijdagochtend, met die hulp van die polisie helikopter, kar gekry. Die kar is 4 die ochend as gesteel aangemeld. En teen 10 uur het hulle die kar gekry, so 1.5 kilo en een half weg van waar hy gesteel is. En toe hulle by die kar uitgekom het, was alles, daar was nie elektrische draad oor nie, daar was nie 'n deur, 'n paneel, 'n venster, al wat oor was, was die geraamte. En selfs dit het hulle deeltjies van gevat. Niks van die kar nie, hulle het om voordat hulle die hele as ook uitgehaal, achter was die as nog daar, moet hulle maar dit sê. Maar verder is daar niks, die sitplekke, alles uit. Nou kyk, as hulle dit kar steel, om vat op die sekere plek, en die hele kar kan stroop, en dit kan doen binne wat, 4 ure, dan moet die ou bykie vir jou mechanic vraag, hoekom vat jy so lang my kar, man? Hierdie ouwe is hier so ander kan, hulle is nie eens opgeleid nie, en hulle doen dit dan so vinnig. Maar ja, die gebied wat berig is vir bende geweldsteier wel onder dwelmverwante aktiwiteite met 128 sake van dwelmverwante sake in die area, 22 moorde wat ook daar aangemeld is. So ja, ons kan maar goed, ek dink as het kom by wêreld, kan ons nogal met hulle kompeteer, as het kom by 'n karstrip, as hy gesteel is.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

Dr. Plessie met gewag, ek sien hier op die SMS-lijn dat hulle sê cows and goats roaming freely next to the N2 by Nekkies. Wees maar versigtig daar vir hy bokke en koeie. En dan sê hulle ook goats on the side of the road, N2 next to Formosa Hotel, leaving plat. So jy moet maar versigtig wees, die bokke, wilde diere, mense, waar ook al jy rij op die oomlik, so gaat jy veilig vanavond by die huis kom. Volgende is het dan Stian Reinierse met Blomkind.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

Ek gou landbou daar by Marula Media. Nou sê die Vryheidsfront Plus sê die Mededingingskommissie formeel genader oor Premier Foods se voorgenome sluiting van die vrugteverwerkingsaanleg in Tilbag. Ja, ek het verlede week ek het Vrydag gesê hier is 'n slang in die gras, want hulle het daai fabriek reg in die begin van die jaar gekoop. 4-5 maande later sê hulle nee, ons gaan hierdie fabriek sluit. So dit om by Rhodes Foods het Premier Foods omgekoop. So die enigste rede hoekom jy dit doen, hoekom jy miljoene spandeer om 'n plek te koop en dan 'n paar maande later om toemaak, is omdat jy kompetisie wat jy gehad het op daai manier uit die pad uitvat. So al daai mense wat daar werk, het hulle toe die plek gekoop het hulle vir almal daar gesê, "O, luister julle, ons gaan hierdie plek koop en ons gaan oor 'n paar maande gaan ons om toemaak." Het hulle vir die boere in die omgewing 200 vrugteprodusente wat vir hulle 'n voorraad vat vrugte en so aan, het hulle vir al die boere gekontak gesê, luister ouwens, sorry, maar oor 4-5 maande gaan ons die plek toemaak, hoor. Ons het nou oorgekoop, maar ons gaan hom toemaak. So ek dink net Premier Foods het hier vir hulle self een lat gekoop, een lat gekry wat hulle voor baie myle gaan betaal. Ek het al voorheen met Premier Foods, het ek al vastgesit oor vending machine van alle goeders, maar ek moet weer sê, daai is nie lekker mense om mee te werk nie, hoor. Ja, ek weet nie hoeveel gee hulle om vir, het is so'n groot maatskappy met honderde verskillende onderafdelingkies en dinge en so aan, it's all about the spreadsheet, daar is geen human contact daar nie, het is oor die rand en die cent, en dit is al waar oor het gaan, en hoeveel geld hulle op die einde van die dag daar uit kan maak, terug vir hulle aandeelhouers, natuurlik vir hulle, vir bonusse en so aan vir die einde van die jaar, so dat hulle heerlik hier in die Suid-Kaap kan kom vakantie hou.

Groep Stuur Colors, die liedjie se naam Loveful. Nou Duitsland het die somer so wat 14,000 hitteverwante sterftes aangeteken. Jy het reg gehoor, 14,000. Met so wat 9,600 daarvan in 1 week aan die einde van Junie. Die temperature bo 40 grade Celsius gestyg het in Duitsland. Ek dink dit is vir hulle totaal en al. Weet nie wat hulle doen nie. Die reeks uitermatige hittegolwe en gepaardgaande droogte het bygedra tot 'n historiese warm somer in Europa en 'n toename in hitteverwante sterftes in lande wat die hardste getref is. Spanje se Carlos III Gesondheidsinstituut het sedert 1 Junie bykans 4500 hitteverwante sterftes aangeteken. En ter vergelyking is 3073 dieselfde tydperk verlede jaar aangeteken, slegs 1800 in die jaar 2024. Die meeste hitteverwante sterftes is weens hartaanvalle en beroertes. Ja, wees maar versigtig met ons somer wat in die kom is, dit lyk vir 'n baie warm een gaan wees. Ek moet maar seker maak jy bly altyd vol water. Dat jy jouself hidreer en dat jy in skaduwees bly vir algedurende die warmste tye van die dag. En volgende het ek vir 'n groot trek van Jonita Du Plessis.

Hierdie naweek wat verby was, was daar 'n 9-jarige seun wat omtrent 'n Vrydag aand in 'n benoude situasie bevind het toe hy per ongeluk in die Kaapstad se biblioteek toegesluit is nadat die personeel vir die dag huis toe is. Die seun het motortred verloor met tyd en aan die slaap geraak terwyl hy gewag het vir sy pa se skof by 'n nabygeleë barbierwinkel om te eindig. So die bibliotiekpersoneel het om 4 gesluit en toe huis toe gegaan sonder om te besef dat die seentjie binne toegesluit is. Yuri Brewer, hoof van veiligheid en sekuriteit by die sentrale stadsverbeteringsdistrik, sê toe die seentjie uiteindelik omstreeks 18:45 wakker geword het, was die biblioteek in Paradestraat donker en verlaat. Hy het paniekerig geraak om hulp begin skree en 'n venster geklop om verbygangers se aandag te trek. Kan jy net dink, ek seker die beste plek om wel in die slaap te raak na 'n nag te spandeer is in 'n biblioteek, vir my nou persoonlik, as ek moet iewers te dan die slaap raak. Ja, wat denk jy? Waar sal jy graag aan die slaap wil raak en dan wakker word? Miskien iets soos waar hulle bakkerij, waar hulle klomp koeke bak of sweets, en dit kan ook lekker wees, ne? Volgende is dit dan Florida Georgia Line met Cruise.

Ons is in die laaste uur van saamkeer op hierdie Sondag aand. Wat net lekker rustig. Geniet wat ons op die oomblik het, die weer. Vrou se heeltyd, ooh, is dit nou al so lekker vol. Hoe gaan dit wees hier teen Desember of Januarie, wat sê die temperature? Kom ons geniet nou die weer wat ons nou het. Ons geniet hom. Ons probeer bietjie in die oomblik bly, nie te ver vorentoe kyk nie. Probeer nou 'n paar lekker memories maak. Het goed dat jy daar kan sit in jou geheuebank vir die toekoms. Ja. En ons doen dit met goeie musiek. Paar interessante stories. Soos volgende het ek vir jou kom saam musiek gewys en dit is van Straatlig Kinders.

close met Long Live the Night. Ons kyk nou nog 'n paar aanhalings vir die Sondag aan. Tom Brokaw het gesê, it's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference. Ons het in die vorige uur gehad. Sigmund Freud het gesê, one is very crazy when in love. Nou kyk, as sielkundige so sê, dan moet jy weet. Hans Hoffman sê, through a painting, we can see the whole world. En Kurt Vonnegut het gesê, who could have saved the earth, but we were too damn cheap. Dit is allemaal waar daai hoor. Ons wil nie genoeg te veel geld spandeer nie. Kry maar goeikies wat dalk sleg is vir die. Alfred Hitchcock het gesê, the length of a film should be directly related to the endurance of the human bladder. Daar sê, hoe lang jou blaas kan hou, dis hoe lang die movie moet wees. Maak sin. Volgende, wake up, it's morning.

Lekker landbou berig om te gaan lees by landbou.com gaan oor Afrika se landbou toekoms. Hulle sê lê nie daaraan om meer grond te bewerk nie, maar om elke hektaar produktiewer te benut. Tegnologie, innovasie en sterk vennootskappe kan die vastelandse landbousektor 'n dryfveer vir ekonomiese groei, voedselsekerheid en 'n groter welvaart wees. Nou lank voordat begrippe soos kunsmatige intelligensie en presisieboerdery algemeen geword het, het boere oor Afrika heen reeds by veranderende klimaatstoestande, wisselvallige markte en moeilike produksieomstandighede aangepas. Sedert 2000 het Afrika suid van die Sahara van die vinnigste groei in landbouproduksie ter wêreld getoon. Baie van die groei is egter behaal deur meer grond onder produksie te bring, in plaas daarvan om bestaande landbougrond beter te benut. Jy kan die res van die belig gaan lees, dis nogal interessante leesstof, en jy kan dit kry by landbou.com, daar bykie gaan kyk, as Suid-Afrika gebruik produsente kunsmatige intelligensie aangedrewe kameras, om brande op te spoor, gewasse te monitor, besproeiing te bestuur, grondvog sensors, sapontledings en hommeltuie voorsien hulle in van waardevolle data, terwyl biologiese oplossings plantgesondheid verbeter en die afhanklikheid van chemiese insette verminder. Ons nog 'n paar ander goed ook wat hulle oor praat, dis 'n interessante leesstof daai. Volgende is dit dan Joe F. se miskien

Ek het die weer vanmôre, maar belangrik om te weet wat jy so in die begin van die week moet regkry daar in jou klerekas. George, Wildernis, begin op 11 op na 16. Dis aan die koelkant. Wat seker nog lekker is, ek meen ons moet nog so 'n bietjie koud kry. Kan jy nou al die sweet van die hitte, somerhitte nie? Ja. 11 die minimum, 17 die maximum, dit is in Mossel Bay. En dan in Oudtshoorn en Rus, 8 die minimum, 25 die maximum. Kyk daar in Riversdale en Stilbaai. Dit is 18 minimum 21 die maximum vanmôre sonskyn weer. Ons loer na Ladysmith en dit is 7 die minimum 26 die maximum sonskyn weer en laastens Plettenberg Bay en Nuisnar is 9 die minimum 18 die maximum vanmôre sonskyn weer.

Dan bel as jy in my hand van my kant af is dan tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekeer op die sondag aand. Mag jy dier hierdie week gaan met liefde in jou hart, vrede in jou siel, en ja, ek is morgenoggend net na 6 weer op die lig as jy weer wil saamkeier. Bly ingeskakel op SFM.

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
1: Iemand het 'n lap op 'n soop weggegooi.

Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse aan die name blindsduine. En die winterkaart jy somer, en die herf soek jy die bome groen.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.